0: V feriovem kempje Jano Sarski povedaš, to hršči nežo pladolno Sarskego vitaj kempa. Ale v Brezovce sú s tým letosa nazgonenia zbierali. Tam jo se letosa vodmiu prietne Sarski kemp. A to jo ninto naša prietna téma ženca. Toaristvo Schullandheime e.V. a Budyšinská domovinská župa Jan Arnošt Smola ste feriove legvo za žiši organizirovali. Kemp jo byl myslone za tých, kotarež gornosarsky povedajú. 6 dňov dvojko sú žiši králi, byli kreatívne, mieli úliete a sú bžes úzešne gornosarským ja ze sobou povedali. Kake jo bylo to prietne nazgonenie ze saskorecným feriovým kempom v Brezovce? To jo Julia Hršina uslížila a jo bylo plažíši.
1: Ja započnem.
2: Co to jo?
1: To jo memorie a tam jen mon dobi potač a jen porík.
3: V ním je úce, kak se memory grajú a rozgraňajú se živie serské riaci. Styrna šo žiši, starstvie 8 do 12 let jo bylo pedľa. Šikne su serskú riec ve svojich familiách uknuli ako merka abo lota.
4: Vod moj mame, ta jo serboka, a ona ja zno šetco ze mnou aj serbsce povedala.
5: Moja mama, ta mi nám pokazala, ka ja serbšinu rečí. Ja som, ja to najprve, som jenoš ma serbšinu, a nie som moja nemsce rečiť. To by sa tiež druhých v moj besto a ne džiúne, ale oni sa so na to zvučili.
3: Лота не передає но бежне серський. Вена се таке дер'є зе серською драству узнає. Вена обліка папірову пупку, а уліцею м'єпщитом нєцу ве яднотлівих жилях драстви.
5: Та я іще те джиле, поті ваяруські драсти, та фала, та сухня, а те рубішко. В отіх рубішках та я дві, та я дві капічки, а дві фали.
3: Жінця угетується і Катя Лізнарєць, а Міла Новакєць від домовіни активіти за жіщими. Винести граша, а креативні надавки пшіготували, аби жіщі розширяли свого склад. Гроні Катя Лізнарєць.
6: Нове слово, шаковані сушіці, мачано речні, тут же вопроджі бори в нашій речу. Ну, кесме і жопрева, сапські скраби. Си теке ри відкрич, віджет, що шітко дава, що може вони значити, що марач, а те там несу буціганки, си сапську трасту зазнач, або ту ромаджі ліпіч. Celé jednore zabiera z речу, а я їх потім převоджам, або їм то розкладу, що вони чинч може.
3: Феріовий кемп за серскорецне жіщі організірую СОУ «Прєдний раз».
6: Кемп за «Прєдний раз» зарядує ромаджа з тут лісним домом, а вони сусо на будиску жупу Ян Арношт Смола воброчили, хоч хцеме то ромаджа пшевешт. А та ліпшіна на тим є, що вони со во всю організацію старає, во пшеноцування, во фінансування. A budyska župa je podpirovala při vabeniu za tutun kemp a při obsahu vôtovaniu.
3: Oudej ceramik stveriš za žiši, ktoriš uknu serščinu v šuli, a nemagu turiec prakticirovaš. To je bila ideja organizatora v Groni Mira Novakec.
7: Děti, ty ve prozinách tu možnost mají tu serbšinu navedovat, a v jenom serbským rámiku rurač, mesobu, se s děčími vůměnit. A takhle to je na dobrá možnost, že se ta serbšina tohle, když v prozinách dále spíšuje a nezubí.
3: Ten raz pak su ja na žiši ze serských familiov do feriovego kempa přišli. Groni jadna tých vetvardovarkov Franciska Smolina.
8: Некоторые из будущего, але вели тези с радворя, але те крошчицы, небечицы, мелочицы, попром скоро шапуна. Те мая шицы знаменча, един старшишки джил, который сапсы речи, мачан речи, а с тем те шицы попром дэра сапсы речи.
3: Каждый день ее оу полный с активитами. Зарядоварька Мария Энгертова грони аж су. Перуценья за жищи, связанные с эсерскими темами.
9: Wir haben ein bisschen typisch sorbisches Programm. Wir besuchen das Sorbische Museum, wir besuchen die Domowina, wir kriegen dann

0: Jatzvaukoyc, su derje znate mjaze tymi, kotarež seraži sersku košulu oblikaju. Sletne koinc tyženja su ve Vorecach stoljetne obstaše Jatzvaukoyc drastvinego doma svešili. Drastvine dom obchova fachovu vedu pješ generaciju, což nastupa to ugotovanje burskeje drastve ve vorjejskem regionje. Mjastem zašignjo teke digitalna technologija. Julia Hrišina jo se ogledava, kak su svešili jubilej ve Jatzvaukoyc drastvinem domje.
1: Ein energetischer Kraftquell. Es sind so viele Generationen hier, auch im Haus selber geboren und auch natürlich auch gestorben. Und alle haben immer gearbeitet.
2: Bimuits Kirsten an jo žovka z tvertega naroda Jana Jacvauka, kenč jo njega založil ten drastveni dom. Za nju jo to ovesebne mjestno kenč obhova stavizne serske drastve, a teke stolješe svejih familijovih staviznov. Vjeci ako piš generacijo vsu cvonki familiji ouževali, a to cini až do žincajšnego.
1: Der Vereinsvorsitzende, der Herr Werner Böhme und dann die Frau Rosemarie, die sind hier geboren im Haus und die arbeiten auch noch hier. Die Rosemarie ist ja jetzt 83 Jahre und die fährt jeden Tag mit ihrem Fahrrad hierher an ihre Nähmaschine. Und es geht ja jetzt nicht nur darum, dass sie selber näht, sondern dass sie das Wissen weitergibt, weil für uns ist halt so wichtig, dass das Wissen von den Generationen auf die nächsten Generationen gegeben wird.
2: Піща весим жасетилетний Беймойц Вернер, німський Бьоме, йоній старший своєї генерації в фамілії, а слідний мамінорецний поїдар серський реці в Ворійцях. Вен уліцею аж йо дом слідним столєш в єлі пщетрау. Вен йо се ветпалів аж до закладної мур'є, пенсуєн за сина тварілі, тен дом йо обирав застоїнство в закази пщещіво шому серському.
3: Вони я се заказало сабство, вони я се заказало сабска річ в обкодже. Ну і потім чинилися війна в обкод, цю дом я се відпалив, а штопінце, щитко безнічене. А потім засе нуло натварило щитко, а в обкод в обкодеру би нуло наджа.
2: Не глядаються на шикне щеже, су опсій жар'є, це уйця з геднотки згромажілі акоархів. Нєнто су вині за оглядарів пщіступне.
3: Ми шак маємо єн вірчі фундус на трастах. Ми маємо щітки воєрозки трасти. Ми маємо вустаєнцю, малку, там може це вобладач. Маємо фото, маємо теж фігуріни з дею. А можемо теж траси випустити.
2: У Яцвавкоїць межі жінці аутфіт пежицеш, старий пще пережіж даш, або новий серську драству до надавка даш, а таке віцей в ставізнах серські драстви о техніках їх уготування згеніш. Біймуць Кірстен Ану звігує, аж то товариство за облівання регіональної культури сріжної вужиці функціонірує пщедевсім ако уховарь теє віди.
1: Für unsere Besucher bieten wir in erster Linie Fachberatung, weil das ist ja ganz wichtig, das ist gefragt. Und das ist auch die Antwort auf die Frage, so was verkauft ihr denn? Da gehört zum Beispiel, also natürlich die Trachtenträgerinnen dazu oder die Vereine oder Tanzgruppen, aber jetzt zum Beispiel auch Theater, Produktion, Ausstellungen, Filme.
2: Пщетхилю йо драствіний дом захопів згромадні жево з проєктом «Драства дігітальна». В этом раміку регістрируєм воде фахар'є моці серські драстви дігітальне, а презентірую є акочі дименціональне моделі. Якоб Груль жив особу в проєкші.
4: А зоте так випадає, каш оригінальне драсти, треба ми, але те текстури. Do ryka my dubimo jeden foto činč do obfata, a s tutym fotom mamy my potem tun originalnu teksturu, a tutun składujemy potem na tutun CD model. Ma szeloker wyt, można się to wużywać, to że potem my chcemy to, że ludzie może się to w browseru, w internecie wobladać, a nież to nauknąć w serbskiej drastu, a też przez to serbsku rycz nauknąć.
2: Суботу йо пішло в єлі гесті з герної адольної вужиці до Ворєйць, аби юбілей свішілі. М'язи гестіми субилі собу живашерки серських інституціїв. Кенш се посчівалі серській культурі, ако напшікват Андрія Паулікова, а Соня Григорьова.
5: Ми мусим гроніш, а ще кірстен наша велика помоць, окуляш ми маме єден проєкт готовання сапських трущих трасву, а вона є, котораш ма так веле знаша во трасві, а я мислім, аж такі спеціалісту десунотна, а таке тун дорос наша мода генерація, аж вона тун вендім розкоць, так рець подпіра, то є важна.
6: Живам я з Полазарі, а там сім замовіта за драсте, а так кене што, а так мам я єн вузку з'язаност з Яцмовець домом, а то є на адреса ту в Воєрецах, котрош є бшесте літа зната, котрош є стайне в ништове поскідку мива, што ж за сарбску драсту є.
2: Там я була в єле купців дома, а котики люжі, за кетерих ж традиціональна драства важну ролю грає в ощеднем дню, ако, напшіклад, Юстина Міхнюк.
7: Те народне драство су за мньо таке вєлгін важне, доколаж я таке ядну драство носим, а сум вєлгін гяда на то, то не є сербська драства, то є польська, але ве то, того дла я се займуєм за традиції, за драство, як важне то є таке дла, за других людей з регіона, цього дла я могав тен дом 100 лет екзистіровач, а далі є вєлгін важне за тен регіон вирєйце, то ми займує пше
2: Гестчі су жицелі драствіному домою в єлі дальшних літ увіша, а заховання сербських традицій.
0: 100 літ обстої драствіне дом Яцвавкольц. То не визнамінює яно 100 літ ставізни, але теке 100 літ назбіранеє віде, котра шьосе від ядніє генерація далі дава на другу. А так, діто теке вебшіхоже далі хиш.